0: Pozivaju se svi dimničari da odmah nastave rad u reonima u kojima su do sada radili.
1: Alarm sa Daškom i Mlađom.
2: I oči ima da se žalim.

0: neću sve da promenim, ali ću sutrašnji dan da se nikad ne zaboravi.
1: Podsjetnik da nije samo san.
2: No matter how hard you try, you can't stop us now.
3: Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
4: Unutrašnja emigracija.
5: Dobro vas istidlo, gubim glas.

Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanton, nadležan entitet. I zato što je napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije, državne, riješite problem. Ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.

0: Yeah, no, I'm fucking great. Yeah, no, I'm fine. Thank you. Cheers.
1: Unutrašnja emigracija.
2: Jel osuđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
3: Ja osuđujem vas.
2: Kako se zoveš ti?
3: Šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
2: vas,
3: kurac.

0: kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera.
7: Program kulturartistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušateljica. Zapravo se pitam čemu hoće se.
10: Kupa!

Lito ide mala i Barbados iz ove perspektive izgleda prijemčljivije nego što bi to možda bilo u neko van ljetno vrijeme, a na Barbados su nas u ovom posljednjem kupeku pred ljetnu pauzu, jer, kao što rekoh, Lito ide mala, odveli riječki valovi. Možda bih mogao za nastavak sezone promijeniti špicu, o kojoj nisam puno pričao niti je objašnjavao, a tu prije svega mislim na glazbenu podlogu u samom uvodu. Riječ je naime o primorskoj poneštrici emisije koja je svojevremeno išla na Radio Rijeci, a u kojoj je ogromnu ulogu imala i Vedrana Rudan, ona Mića Mala što piše Dnevnik. Pa nekako je to, poneštrica i valovi lijepo nasjedaju jedni na druge. Nadam se da ću, kao i prethodnih godina, prvu narednu emisiju, tamo na kraju lita, opet imati sa nekim iz Rijeke. Inače, postoji ta mogućnost da film Ramizovo ljeto, autora mene, bude prikazan na Liburnija Film Festivalu u Opatiji, kao i na Dokufestu u Prizrenu. Da li će tako biti, još uvijek ne znam, a ako bude, bit će tu finog materijala, svakako. A na vama je da se pretvorite u uho, jer Ohio objavio, ne mogu kažem novi, jer je prvi album. Iako zvuči kao da je novi, pošto dosta pjesama smo već imali prilike čuti. Album se inače zove Još 9 sati do kao nekog mira. I kao što rekao, dosta pjesama već znate, jer su izlazile kao singlovi, ali ovu ne znate. Zove se Zauvek.

Bili su to Ohio i zauvek, a inače da, slatko mi je bilo kad su na nekom zagrebačkom radiju Ohio prozvali Oksajom. Da. Prošla je to još jedna povorka ponosa u Sarajevu i to sedma po redu, a bila je u Puli treća, čini mi se. Sretan bio Pride svima, iako razloga za slavlje ne mogu da kažem da ima, ali ima za ukazivanje na nepostojanje razloga za slavlje, posebno u Sarajevu, odnosno Bosni i Hercegovini, a i u Srbiji. Inače, kad smo kod Srbije, u Beogradu će 30.6. na Trgu Republike u organizaciji Kvir zbora biti održan protest pod nazivom Oslobođenje kao podsjetnik na 25 godina od takozvanog krvavog Prajda. Bio je to prvi pokušaj organizacije Prajda u Beogradu koji nije baš najslavnije završio. Mi ćemo sad poslušati jedan bend koji do sad nisam puštao u Kupeku, a zovu se FYO, odnosno Furiozni bend, i pjesmu bez imena, a onda idemo na temu posljednjeg Kupeka pred pauzom.

Prije Čakule ne bi bilo zgoreg podsjetiti da je, da kažem, kao umrla Slavenka Drakulić. Jedna od onih pet vještica iz Rija, kako su ih prozvali svojevremeno u Globusu, tamo negdje s početka 90-ih, čini mi se 92. Mada, ono, Rija kod Slavenke se može primijeniti i na Rijeku, što je Slavenka i bila. Znamo da vještice nikad ne umiru,

Super mi je ova pjesma o javnom prijevozu. Oš busom, oš vlakom ili ti vozom, avionom. Sve bolje nego tenkom. I pjevali su je Koala Voice. A prije njih slušali smo Dolores i suprotno od Plime. Biće da je to Osijeka. Eto, i pjesmama smo već uveliko u Litu. A na pauzu odoh. Nadam se zasluženo. Vi potražite film Plašim se ljepote, divna je priča, a nadam se da vam se svidio i razgovor sa Jelenom. Sjajne stvari zaista radi, pa eto, upratite kako putem društvenih mreža, a ima i svoj sajt Jelena Medić Art. U pauzama razgovora smo inače slušali dio pjesama sa Femixete broj 14, kao što već najavih. Kompilaciju možete naći na Bandcampu kao i sve prethodne, a nakon Žive i Štrasa, koju smo slušali pred početak razgovora sa Jelenom, slušali smo još i sa Trami, Jasminu Todorović, Manadoru, Mekiku, Shelob.wav, Bođanu i SWW. I mislim da je to bilo sve. Eto, bar tamo do nekog kraja osmog mjeseca, odnosno avgusta. Ostaje mi da vam poželim da se odmorite, da se uželite novih kupek avantura i epizoda, i ako ste u prilici, naravno, da otputujete negdje i treba napuniti baterije za burnu jesen koja nam slijedi. Mi sad odosmo na vožnju ne ni busom, niti vlakom, odnosno vozom, niti avionom ili ti zrakoplovom, a najmanje tenkom, nego jedrilicom. Uz dužan oprez da ne završimo kao oni mučeni Česi u sudaru sa katamaranom, vozi nas Naomi i kapitanka. Budite mi dobri i smrt fašizmu.